frekvenciji 97,8 MHz. Radio Podrinje, Loznica. Samo najbolja muzika. 24 sata, non stop.

Slušaj svoje omiljene pesme 24 sata non stop 97,8 MHz Radio Podrinje Loznica.

Slušaj svoje omiljene pesme 24 sata non stop 97,8 MHz. Radio Podrinje, Loznica.

Čujemo se na frekvenciji 97,8 MHz. Radio Podrinje, Loznica. Samo najbolja muzika. 24 sata. Non stop.

Zamislite dvorište u kom uživate svakog dana. Miris cveća, hlad masline stare preko 100 godina i savršeno uređena zelena oaza. Rasadnik Jovanović pretvara tu sliku u stvarnost. Projektovanje i uređenje dvorišta, bogati izbor čempresa, zimzelenog i ukrasnog drveća, egzotičnih biljaka, palmi i maslina i sve vrste sezonskog cveća. Za svaki kutak...

Zovite nas i pretvorite svoje dvorište u raj. 064-41-74-549 Orlović Pavla 21 ili ulica poznata kao Kapija 2. Radno vreme od 7 do 7. Rasadnik Jovanović. Kada priroda postaje umetnost.

0: 97,8 MHz, Radio Podrinje Loznica.
1: Samo najveći hitovi. 97,8 MHz. Radio Podrinje Loznica.
2: Radio Podrinje Loznica.

Zamislite dvorište u kom uživate svakog dana. Miris cveća, hlad masline stare preko 100 godina i savršeno uređena zelena oaza. Rasadnik Jovanović pretvara tu sliku u stvarnost. Projektovanje i uređenje dvorišta, bogati izbor čempresa, zimzelenog i ukrasnog drveća, egzotičnih biljaka, palmi i maslina i sve vrste sezonskog cveća za svaki kutak vašeg prostora. Pozovite nas i pretvorite svoje dvorište u raj. 064-41-74-549, Orlović Pavla 21 ili ulica poznata kao Kapija 2, radno vreme od 7 do 7. Rasadnik Jovanović, kada priroda postaje umetnost.

0: prognoza. Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja. Ako kasa. U Loznici sutra umereno oblačno, povremeno sa slabom kišom, uglavnom u poslijepodnevnim satima. Vetar pojačan istočni, jutarnja temperatura 9, najviša dnevna 22 stepena.
1: Vremenska prognoza.
2: Izvor vremenske prognoze. Weather to Umbrella.
0: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
1: Ako kasa. Dobrodošli u svet kupatila.
3: Šabački put 57. Loznica.

0: prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Akapasa.
1: U Loznici sutra umereno oblačno, povremeno sa slabom kišom, uglavnom posle podnevnim satima. Vetar pojačan istočni, jutarnja temperatura 9, najviša dnevna 22 stepena.
0: Vremenska prognoza.
2: Izvor vremenske prognoze. Vetar tu umbrela.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Akapasa. Dobrodošli u svet kupatila.
3: Šabački put 57, Loznica.

0: prognoza. Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja. Ako kasa. U Loznici sutra umereno oblačno, povremeno sa slabom kišom, uglavnom u poslijepodnevnim satima. Vetar pojačan istočni, jutarnja temperatura 9, najviša dnevna 22 stepena.
1: Vremenska prognoza. Izvor vremenske prognoze. Weather to Umbrella.
0: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
2: Ako kasa. Dobrodošli u svet kupatila.
3: Šabački put 57, Loznica.
4: Ovo su talasi Radio Podrinja. Prijatno večer.

023. Novo otvoreni tehnički pregled Speed 023 Vlade Zečevića 25 električki šor. Nudi vam najbržu profesionalnu uslugu registracije u gradu putničkih i teretnih vozila nosivosti do 3,5 tone. Izdavanje nalepnica bez odlaska u MUP. U sklopu tehničkog pregleda posjedujemo servis automobila koji na licu mesta otklanja sve nedostatke na vašem vozilu bez ponovnog dolaska. Posebne povoljnosti, registracija na više rata, čekovima ili administrativnom zabranom, uplate svih vaših računa na jednom mestu. I to nije sve. Besplatno osiguranje putnika uz tehnički pregled vozila. Tehnički pregled Speed 023, Vlade Zečevića 25, Lipnički šor, brzina, sigurnost i ušteda na jednom mestu. Telefoni za zakazivanje 015 7105 855 i 060 50 50 185. Speed 023.

0: prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Akapasa.
1: U Loznici sutra umereno oblačno, povremeno sa slabom kišom, uglavnom u poslijepodnevnim satima. Vetar pojačan istočni, jutarnja temperatura 9, najviša dnevna 22 stepena.
0: Vremenska prognoza.
2: Izvor vremenske prognoze. Weather to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Akapasa. Dobrodošli u svet kupatila.
3: Šabački put 57. Loznica.

Ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnije goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Lešnici i Loznici, u Klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posjetite benzinske stanice Danex u Lešnici i Loznici, Klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex.

Slušaj svoje omiljene pesme 24 sata non stop 97,8 MHz. Radio Podrinje, Loznica.

0: prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Akvakasa.
1: U Loznici sutra umereno oblačno, povremeno sa slabom kišom, uglavnom u poslijepodnevnim satima. Vetar pojačan istočni, jutarnja temperatura 9, najviša dnevna 22 stepena.
0: Vremenska prognoza.
2: Izvor vremenske prognoze. Vetar tu umbrela.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Akvakasa. Dobrodošli u svet kupatila.
3: Šabački put.

Slušaj svoje omiljene pesme 24 sata non stop 97,8 MHz Radio Podrinje Loznica.

0: Podrinje na 97,8 MHz. Radio Podrinje.
1: Vremenska prognoza. Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja. Akokasa. U Loznici sutra umereno oblačno, povremeno sa slabom kišom, uglavnom u poslepodnevnim satima. Vetar pojačan istočni, jutarnja temperatura 9, najviša dnevna 22 stepena.
2: Vremenska prognoza.
3: Izvor vremenske prognoze. Vetrecu Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
2: Akokasa. Dobrodošli u svet kupatila.
4: Šabački put 57. Loznica.

Čujemo se na frekvenciji 97,8 MHz. Radio Podrinje, Loznica. Samo najbolja muzika 24 sata non stop.

Slušaj svoje omiljene pesme 24 sata non stop 97,8 MHz Radio Podrinje Loznica.

Čujemo se na frekvenciji 97,8 MHz. Radio Podrinje, Loznica. Samo najbolja muzika, 24 sata, non stop.